0: کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ 10 مئی کے سرکاری حکم نامے کے مطابق سابق ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر اے کے ایم ولی اللہ اور اس کمیٹی کی سربراہی کریں گے، جبکہ بنگلہ دیش کے سابق کپتان اور موجودہ چیف سلیکٹر حبیب البشر اور سپریم کورٹ کے وکیل فیصل دستگیر کمیٹی کے ارکان میں شامل ہیں۔ کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 15 کام کے دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز نے پنجاب کنگز کو 3 وکٹ سے ہرایا۔ آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
1: شکریہ فیصل۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم مودی کے گجرات دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نے سومناتھ مندر کی تعمیر نو کے 75 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ سومناتھ امرت مہوتسو کے دوران کہا کہ سومناتھ مندر بھارت کی اٹوٹ شردھا کی علامت ہے اور یہ مندر ہزاروں برسوں سے تحریک کا سر چشمہ رہا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ایک اہم خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے کہ ملک میں ہر طرح کے ایندھن اور توانائی کا وافر ذخیرہ موجود ہے، حکومت کا بیان۔ اسی اخبار نے ایک اور اہم سرخی لگائی ہے، حکومت نے کہا کہ وی جی رام جی ایکٹ ملک بھر کے دیہی علاقوں میں 1 جولائی سے نافذ ہوگا۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر عوام سے زر مبادلہ بچانے کے لیے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما آج گوہاٹی میں آسام کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔ ای ڈی نے جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالہ معاملے میں مغربی بنگال کے سابق وزیر سجیت بسو کو گرفتار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے، اٹلی کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ اور بنگلہ دیش نے بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: ہم آکاش وانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار۔
3: ادھر آئیے، ادھر
4: ادھر،
3: ہاں وگیاپن پرسارن سیوا आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، آپ سے جو عہد کیے گئے تھے اس کے مناسبت سے ہم ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے آج کی نشریات کے ساتھ۔ تو آئیے اس سے بیشتر کہ ہم اس کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے اس کی تفصیلات کیا ہے اس کے متعلق آپ کو تھوڑی واقفیت کرا دیں۔ سامعین، سب سے پہلے شعر و نغمہ کے تحت ہم غزل سے آغاز محفل کریں گے، اس کے بعد آپ سماعت کریں گے ایک مذاکرہ جس کا عنوان ہوگا کلیم عاجز اور ان کی مزاحیہ شاعری۔ اس کے بعد بزم موسیقی، اس کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے چند غزلوں سے۔ تو یہ ہمارے آج کے نشریات کی تفصیل تھی۔ آئیے اب کسی بھی تاخیر کو کے بغیر ہم آغاز کیے دیتے ہیں اس غزل کے ساتھ، آواز ششیر پارکھی کی ہے۔

0: جناب والا پدم شری کلی ماجز کی شخصیت ہشت پہلو رہی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے پٹنہ ضلع اس زمانے میں تھا, موجودہ وہ نالندہ ضلع کا حصہ ہے تلہڑہ, جہاں انہوں نے 1924 میں چشم وجود کھولی. ہزاری باغ میں 2015 فروری کو انہوں نے محبوب حقیقی سے جا ملنے کا حوصلہ جمع کیا. اس طرح تقریباً انہوں نے 91 سال کی عمر پائی
1: جی,
0: اور ان کی خدمات کا جب آپ اعتراف کرنے بیٹھیں گے اور اس کا اجمالی جائزہ لینے بیٹھیں گے تو آپ کو ایسا اندازہ ہوگا کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ان کے اندر فن پاروں کی تخلیق کا جو ملکہ تھا اس پر انہوں نے قاری کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کلیم عاجز شاعر بڑے ہیں یا نثر نگار بڑے ہیں
1: جی.
0: اب ہمارے اصناف نثر کے دو حصے ہیں, ایک افسانوی اور ایک غیر افسانوی. تو شاعری کو ان کے الگ کر کے اگر غیر افسانوی نثر کی طرف آپ جائیں تو غیر افسانوی نثر کے خانے میں جتنی بھی اصناف ادب ہے ہر پہ کلیم عاجز کو ایک ملکہ حاصل ہے. خود نوشت ان کی 2 عدد ہیں, اور ان کی خود نوشت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو غزل اور یا آپ اپنے ان کے تعارفی کلمات کے دوران جہاں جہاں ان کا میر سے رشتہ جوڑ رہے ہیں, تو میں تمام قارئین سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے آپ ذکر میر کو پڑھیے, پھر آپ ان کی خود نوشت کو پڑھیے جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی.
1: جی,
0: آپ کو مماثلت صاف دکھائی دے گی. ہر چند کے ذکر میر بزبان فارسی ہے, مولوی عبدالحق نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے جو قومی اردو کونسل سے شائع ہوئی ہے. پھر آپ چلیں تو انہوں نے سفر نامے بھی لکھے, اور عام قارئین کے سامنے صرف ان کے 2 سفر نامے ہیں, ایک دیس ایک بدیسی.
1: جی جی,
0: یہ 1960 سے 1962 کے دوران قسطوار صبح 9 میں شائع ہوا. یا پھر انہوں نے حج کے سفر نامے لکھے, انہوں نے جدہ کے سفر نامے لکھے, یہ مختصر سفر نامے بھی ہیں جو ان کے مضامین کے مجموعے میں شامل ہیں. اگر آپ صحیح طور سے اس کا تجزیہ کیجیے گا تو ان کے سفر ناموں کی تعداد 8 پہنچتی ہے میری دانست میں. آئی مے اینڈ مے ناٹ بی رانگ, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. پھر مکتوب نگاری کا فن ہے تو وہاں بھی ان کے مکاتب کے 2 مجموعے ملتے ہیں. آپ تحقیق میں چلے جائیے تو ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ جو ان کے استاد محترم پروفیسر اختر اورینوی کے تحقیقی مقالے کو وسعت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی پروفیسر اختر اورینوی نے بہار میں اردو شاعری کا ارتقا 1857 تک کا تجزیہ کیا تھا, وہ کتاب شائع ہو چکی ہے, لیکن کلیم عاجز جب ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں تو اردو شاعری کا ارتقا 1857 سے 1914 تک آتے ہیں. جب نثر کی دوسری میدان میں دیکھیں گے آپ تو ان کے ہاں آپ کو خاکوں کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں, تاثراتی مضامین بھی ملتے ہیں, تحقیقی مضامین بھی ملتے ہیں, اور اپنی تحقیق تنقید اور تخلیقی حکمت عملی پر خود یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فن پارا تحقیق اور تنقید کے بغیر وجود میں نہیں آتا ہے.
1: جی,
0: ڈاکٹر سورج دیو صاحب نے ان کے کچھ اشعار لکھے, آپ دیکھیے کہ وہاں تنقید کا پہلو ہے یا نہیں ہے, اور اگر تنقید کا پہلو ہے تو پھر تحقیق کہاں تک پہنچتی ہے. اور ایک بڑی بات جو کلیم عاجز کی ہاں مجھے دکھائی دیتی ہے, وہ کلیم عاجز کسی بھی لفظ کو لیونگ آرگنزم مانتے ہیں. الفاظ بھی ہماری طرح ہمارے استعمال کے منتظر ہیں, اور اس طرح سے وہ اپنے اندر ایک جہان معنی کو پیوست کر لیتے ہیں, اور سچا فن پارا وہی ہے جس کی فی زمانہ تفہیم کی جاتی رہے. اور مجھے یقین ہے کہ کلیم عاجز کے جتنے بھی ادبی کارنامے ہیں, خواہ وہ نثری ہو یا کہ شعری, اس کی فی زمانہ تفہیم ہوتی رہے گی.
1: حامد صاحب, آپ نے ان پہلوؤں سے بھی عام قاری کو روشناس کرایا جن کی جانب اکثر و بیشتر نگاہ کم جاتی ہے. حامد صاحب, اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عام طور سے قاری کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کلیم احمد نثر نگار بہتر ہیں یا شاعر؟
0: دیکھیے, آپ کا یہ سوال جہان معنی رکھتا ہے اور اسے کسی مذاکرے میں ہم حل نہیں کر سکتے. یہ صحیح ہے کہ بنیادی طور پر کلیم عاجز شاعر ہے, اور ان کے اندر جو احساسات کا امنڈتا ہوا طوفان ہے اس کے بیان میں اپنے سامع اور

0: کے سامنے اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے نثر کی جتنی اصناف ہو سکتی تھی سمجھانے کی ایک استاد کی حیثیت سے کوشش کری. اب اس کوشش میں وہ کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں وہ الگ الگ صنف کے حساب سے ہی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. مثلا جب آپ ان کی خود نوشت کا مطالعہ کرنے لگے اور عہد میر کے ساتھ ساتھ عہد کلیم کو دیکھیں اور پھر اسلوب میر کے ساتھ اسلوب کلیم کا مطالعہ کریں تو یہ لگتا ہے کہ شاعر وہ مکمل خود نوشت نگار ہے. اسی طرح جب آپ سفر نامے کا مطالعہ کریں تو آپ جو سفر نامہ ایک ایسی صنف ادب ہے جس کے اندر قصیدے کی طرح بھی ایک مقصد چھپا رہتا ہے. اگر میں آج آپ کے سامنے کلیمہ جز پہ گفتگو کرنے آیا تو میرا ایک مقصد گھر سے چلنے کا ہے کہ میں کلیمہ جز پہ گفتگو کے لیے جا رہا ہوں آپ کی دعوت پہ. اسی طرح سے جب میں سفر نامے پہ سفر پہ اپنے نکلتا ہوں اور میرا سفر ہے علمی درسگاہوں کا معائنہ کرنا تو میں اپنے سفر ناموں میں صرف اسی ارادے کو بیان کرتا ہوں مختلف پیرائے میں. کلیمہ جز پہلا سفر کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی جو اچانک کسی اہم شخصیت سے ملنے کے لیے پٹنہ سے غائب ہوتے ہیں اور وہ لاہور پہنچتے ہیں اور کلیمہ جز بے چینی کے عالم میں لاہور پہنچ رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائی نسیم احمد نسیم کو تلاش کرنے, تو اس وقت ان کی بے چینی کا عالم ہے. وہ آپ کو ان کی وہ احساسات اور ان کے اس کرب کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب وہ حج بیت اللہ کے لیے نکل رہے ہیں تو ان کے سامنے ایک ہی چیز ہے کہ مجھے محبوب الہی سے ملاقات کا شرف کن کن راستوں سے ہو سکتا ہے, تو صرف وہ اسی کو بیان کرتے ہیں اور اس میں عبادات کا ذکر کرتے ہیں. تو ان کے یہاں اتنا تنوع آپ کو ملے گا کہ ہر موضوع پر الگ سے گفتگو کرنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے. لیکن جہاں تک ان کی شاعری کا مسئلہ ہے تو یقیناً ان کی شاعری اس شعری ادب کے اس معراج کو پہنچتی ہے جہاں کلاسیکی شاعری کو کاملیت کا نام دیا جا سکتا. کلیمہ جز نے اپنی نثری تحریروں میں بے تکان اس بات سے انکار کیا ہے کہ میں میر کاسانی نہیں ہوں. لیکن آپ جب ان کا مجموعہ کلام جب فصل بہارہ آئی ہے کا مطالعہ کریں تو ان کی 10 غزلوں میں مسلسل میر کو باندھا گیا ہے, کہیں ایک شعر میں کہیں دو شعر میں, حتیٰ کہ چار چار اشعار میں انہوں نے میر کے اثرات کو مقرر سے کرر استعمال کیا ہے اور اپنے کلام میں میر کے انداز کا اقرار بھی کیا ہے.
1: پس پردہ آپ نے اس بات کی بہترین طور پر وضاحت کی کہ کسی بھی ادیب کو کسی خاص سانچے میں ڈھالنا قطعی ممکن نہیں ہے, یہ ہم قاری کے اوپر چھوڑتے ہیں. جناب سورج دیو صاحب, حامد صاحب کی بات سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟
2: دیکھیے, پدم سری کلیمہ جز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے ایک ایک پہلو, ایک ایک جو گوشہ ہے ان کی شاعری کا, ان کے ادبی جو سفر ہے اس کا ایک ایک پہلو کو آپ نے بڑی باریکی کے ساتھ سامعین کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے, اور کوئی بھی ایسی بات آپ نے ایسی نہیں کہی جو کلیمہ جز کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, چاہے ان کے سفر نامے کی بات ہو یا ان کی نظموں کی بات ہو, ان کی غزلوں کی بات ہو, ان کی جو بھی نثری تصانیف ہے اس کے حوالے سے, کہ میر کے انداز میں آپ نے جو شاعری کی ہے. آپ نے جیسا کہ کہا بنیادی طور پر ڈاکٹر کلیم عزیز شاعری جی حوالے سے, باقی چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں, یہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شاعر ہو, ادیب ہو, فنکار ہو, وہ ہر طرح کے اصناف پہ تباہ آزمائی کرتا ہے, لیکن اس کی شناخت ایک خاص ہاں کے ذریعے ہی جانا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم ڈاکٹر کلیم عزیز صاحب کو ان کی شاعری کے حوالے سے بنیادی طور پر جانتے ہیں, پہچانتے ہیں.
1: کلیم عزیز صاحب کے متعلق فاروق ارگلی کلیات کلیم عزیز میں رقم تراز ہیں. ان کی فکری صلاحیتیں صرف شاعری تک محدود نہیں رہیں, وہ ایک مسلمہ نثر نگار بھی ہیں. وہ اسی طرح دو خود نوشت جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی اور ابھی سن لو مجھ سے, خوبصورت دل پذیر نثر نگاری کے ساتھ مصنف کے زور و بیان اور قوت اظہار کو واضح کرتی ہیں. سورج دیو صاحب, ہم آپ سے مزید یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کلیم عزیز کی نثری تحریروں میں کن کن اصناف سے رشتہ ملتا ہے.
2: ابھی حمید علی خان صاحب نے کافی تفصیل سے ان کے سفر نامہ

0: ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: ডক্টৰ শৰ্মা কে হমৰাহ কানুন সাজ এসেম্বলি কে চাৰ আৰকান নে ভী কাবিনী বুজৰা কি হেচিয়ত সে হলফ লিয়া। ইনমে বিজেপি কে ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু অজনতা নিয়োগ, আসাম গণ পৰিষদ কে অতুল বোৰা আৰু বড়োলেণ্ড পিপলচ ফ্ৰণ্ট কে চৰণ বোৰো শামিল হে। وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مختلف مرکزی وزراء اور این ڈی اے کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تمل ناڈو میں جوزف وجے کی قیادت میں نو منتخب شدہ ٹی وی کے حکومت کے لیے کل اکثریت کی آزمائش سے قبل سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے حکومت کو حمایت فراہم کرنے کے معاملے میں دو گروپوں میں بچ گئی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی کے پلانا سوامی کی قیادت والے گروپ نے پارٹی کے ممبران اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹی وی کے حکومت کی حمایت نہ کریں۔ سینئر لیڈر اگری کرشنا مورتی نے خبردار کیا ہے کہ کسی ایم ایل اے نے پارٹی وپ کی خلاف ورزی کی تو اسے پارٹی سے برطرفی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ادھر 30 ممبرانی اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور گروپ نے ایس پی ویلومنی کو اے آئی اے ڈی ایم کے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر چن لیا ہے۔ گروپ کے لیڈروں نے سابق وزیر سی وی شنموگم کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے بعد آج میڈیا سے ملاقات کی۔ شنموگم نے اعلان کیا کہ یہ گروپ اکثریتی ووٹ کے دوران ٹی وی کے حکومت کی حمایت کرے گا۔ حکومت کو امام اکل مونیتر قزگم کے واحد ایم ایل اے ایس کامراج کی حمایت بھی حاصل ہے جنہیں آج ان کی پارٹی نے برطرف کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ وجے کل سے حمایت کرنے والی پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ اکثریت ثابت کرنے کی آزمائش سے قبل اپنی حمایت کو مضبوط کر سکیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے ملک بھر کی عدالتوں کی جدید کاری اور اس کی خاطر 40 سے 50 ہزار کروڑ روپے کی حکومتی مدد حاصل کرنے کے لیے ایک خاکہ تیار کرنے کی غرض سے سپریم کورٹ کے جسٹس اروند کمار کی سربراہی میں ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ عدالتوں کے بنیادی ڈھانچوں سے متعلق یہ مشاورتی کمیٹی حکومت کی جانب سے مسلسل مالی مدد کے ذریعے عدالتوں میں بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے کمیوں کا ازالہ کرے گی۔ عوامی کام کاج سے متعلق مرکزی محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اور سپریم کورٹ کے سیکرٹری جنرل بھی پینل کے ممبران ہوں گے۔ کمیٹی کو اس سال 31 اگست تک وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن سنجیو سانیال کو اپنی تفصیلی معلومات اور رقم کی ضروریات داخل کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ سائبر کرائم سے متعلق بھارتی تالمیل مرکز نے آج ریزرو بینک انوویشن ہب کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں تاکہ سائبر نوعیت کی اقتصادی جعلسازیوں سے نمٹا جا سکے اور بینکنگ اور ڈیجیٹل پیمنٹ کے پورے معاشی نظام میں میول کھاتوں میں کمی کی جا سکے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ نریندر مودی حکومت ایک سائبر سیکیور بھارت کی تشکیل کی جانب مستقل کام کر رہی ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سائبر جرائم کو ختم کرنے کے سلسلے میں میول کھاتے بھی اب ایک بڑا چیلنج ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برکس وزراء خارجہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ میٹنگ کے دوران برکس ممبر ممالک کے وزراء خارجہ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کریں گے۔
2: 14 اور 15 تاریخ کو برکس ودیش منتری کی بیٹھک ہو رہی ہے جس کی ادھیکشتا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جہاں تک دیشوں کا آپ نے ذکر کیا ان کی طرف سے کون آئے گا یہ تو خیر ان کو طے کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے لوگ آئیں گے آپ کو پتا چل جائے کون ان کے نیتتو کر رہے ہیں، کون لوگ اس میں بھاگ لے رہے ہیں۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی کے یو اے ای کے دورے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ان کے دورے کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی پر بات چیت ہوگی۔ جناب جیسوال نے وزیر اعظم کے ناروے، سویڈن، اٹلی اور نیدرلینڈس کے دوروں کے سلسلے میں بھی مطلع کیا۔
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है।